0: Rajoy.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
2: Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
3: Estamos en modo avión.
4: Ningún problema.
3: ¿Cómo?
2: A 10.000 metros de altura. App de la Cadena Ser. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
5: Este domingo temos unha cita co ritmo, a alegría e as gañas de pásalo ben. O baile social O Son da Vida chega para encher a tarde de música xunto ao fantástico dúo Blanca Doble. Ven o Mercado Municipal de Fisterra este domingo de 7 a 10 da noite. Goza do baile social, Concello de Fisterra. Lucía, fíxate que pezas. Despois de tantos anos en C, a xoiaría Teresa despídese de nós por xubilación.
6: Mira ese conxunto nouro, sería o detalle perfecto para agasallar.
5: E para nós tamén, eu xa lle botei o ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
6: Ata o 40%? Pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
7: Xoiaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal. En C, liquidación total por subilación en ouro, plata e relosería. Grazas por brillar con nosco todos estes anos.
8: Maledicia de sair o recreo. Así soa o patio do Colexio Praia de Quense de Corcubión.
0: Radio Nordés, Cadena Ser. O Son da Vida, na Costa da Morte.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:40, aquí estamos. Un día máis vivindo a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER.
2: Iba a decir que por diante unha fin de semana costeos totalmente despesado, pero penso que se entrou alguna nube. Así que seguiremos a Meteo Galicia, que nos digan se imos seguir con esta chegada de aire cálido e ceos despesados ao longo de toda a fin de semana ou non. E o domingo, ademais, hai final da Copa da Costa, 6:00 PM, en Vimianzo, vai enfrontar o Muxía e o Malpica, e hai que saber o tempo que imos ter, se hai que levar unha rebequita ou de manga corta ou como se xa. Supoño que o ambiente xa estará, xa se está virá vivindo ese ambiente de final da Copa da Costa en Malpica, en Muxía, dos equipos con moitas ganas de conseguir esa Copa da Costa, primeira para o Muxía e para o Malpica, no, a segunda, terceira sería en caso de conseguila. Bueno, eso, 722 73 70 64 é o noso número de WhatsApp aquí en Radio Nordés. Outra das actividades que temos esta fin de semana, falábamoslo o mércores co alcalde de Zas, vai ser o domingo pola mañán en Baio, pues esas xornadas caninas. Eu recomendaría lle aos de as xornadas caninas que acudan, ademais da xente que ama os seus cans e que quere teña cans bonitos, vai haber premios para os cans máis bonitos e que lles guste o mundo dos cans e da competición. Eu recomendaría que vayan tamén todos aqueles que algún día pisaron unha cagada de can, porque así seguro que Baio vai quedar pequeno para encher a Plaza Jorge Mira, pequena, seguro. Fran Mira, que tal? Moi boas. Si todos os que algún día pisamos unha cagada de can vamos a Baio a xornadas caninas, non chega Baio para toda a xente.
3: Non, vamos, posiblemente agora sí.
4: Non, agora non. A ver, me des aí censurado, non?
2: Pois, cambia de micrófono porque...
4: Sigo censurado. A ver, en este. A ver aquí mellor.
2: Ese mellor.
4: Vale, se me aplica censura na miña propia casa.
2: Que triste.
4: Que triste, de verdade.
2: O avance da ultradereita.
4: Sí. Con perdón, xa que estamos falando de cagadas, a min que coincida a final da Copa da Costa nestes momentos do ano me parece unha delas, Dito se xa de paso.
2: Sí, un saúdo para a Federación, para non ter en conta.
4: De verdade, un acerto brutal, Buscar sempre, ademais, contraprogramar, podíamos dicir, a grandes eventos, En plan, que sí que está moi ben, que a Costa da Morte e o fútbol da Costa ten potencialidade propio, pero, bueno, pois pues é unha mágoa. Por exemplo, non é o primeiro ano que non imos facer a retransmisión, basicamente porque non temos a capacidade de estar en dous sitios ao mesmo tempo.
2: Claro.
4: Se esa é a difusión que se lle pretende dar, bueno, pois pues a la cada quen, pero non me parece un acerto. Sobre o tema dos cans, home, a min é que é algo que me chama moitísimo a atención, porque vexo a todos os concellos que teñen que facer periódicamente chamamentos a que a xente recolla os excrementos dos cans, non? E disti, a estas alturas de século e con todo o que levamos gastado en educación e demais, temos que seguir facendo os chamamentos? Pois desgraciadamente sí.
2: Eso parece.
4: E basta dar un paseo por calquer, insisto, por calquer concello da Bisbarra para ver que siga vendo excrementos polas rúas, excrementos nos paseos marítimos, etcétera, etcétera. Entón, home, a mí, sinceramente, me parece un asco. Me parece que é ser unha persoa que está a marxe da sociedade e das posibilidades que dá vivir en sociedade cando vas co teu animaliño, o teu animaliño fai o que ten que facer, evidentemente, pero ti colles e non o recolles e socializas con perdón a merda. É dicir, isto para todos. Home, non me parece de recibo, insisto. E ademais é algo que trascende os gobernos municipais. Da igual os que están agora, os que estiveron antes e os que veñan despois. É algo que depende de todos e todas nós. Igual que tirar outro tipo de desperdicios. É imposible que haxa...
2: Bueno, os voluminosos é unha cousa...
4: Claro, pero quero dicir, é imposible ter servicios de recollida de calquer cousa funcionando continuamente. Es decir, un barrendeiro pasa por unha rúa e se os 5 minutos está a xente tirando papéis, a culpa non é nin do concello nin do barrendeiro. Es decir, é da cidadanía, de que moita xente pois non ten esa conciencia de que, tíos, teñamos as cousas limpas, que están moito mellor, non? E, por exemplo, últimamente eu tive a ocasión de bueno, vou camiñar bastante á praia, non? Gústame camiñar bastante pola praia e por recomendación, ademais, para recuperar o nocello, camiñar na praia. Está moi ben que mentras non hai bañistas, insisto, mentres non hai bañistas, poida ir a xente a desfrutar cos cans dos areais. Cando hai bañistas, eu sinto moito, pero xa non me parece que estea a cousa tan ben. Porque moitas veces tamén vemos pues, xente que ten que estar nas praias soportando cans que están por aquí, por alá, que che saltan por riba, ou nenos que acaban pues, con medo porque, oye, non sabes se o can que che ven de frente está de boas ou de malas. Pero neste intre do ano, onde ainda non hai bañistas, pues moita xente tivo a oportunidade de, bueno, pues mentras uns camiñábamos por ali, outros levaban os cans, o que me dixo absolutamente flipado, nalgún sitio como os accesos ás praias estaban absolutamente cheos de excrementos. Por esa xente que levaba os cans ás claro. praias, a ver, a praia non é un lugar onde digas, bueno, isto xa a natureza xa o descompón, non? Non, tío, onde está a area seca, a auga non chega. Entonces o bolardo que dá ali ata que cadre. Oye, non custa tanto, supoño, non? Levar bolsiñas e demais. Bueno, pois seguimos en pleno 2026 dicindolle a xente que deixar merda na rúa está mal. E o tema dos voluminosos, máis do mesmo. É dicir, en todos os concellos sabes que máis ou menos o día, e se non o sabes, chamas ao concello e preguntas, o día que veñen a recoller os voluminosos. Que fagas limpeza na casa e que teña que estar na vía pública todo cheo de colchóns, mobles bellos e demais, pues hasta 7 ou 10 días, que é cando volve a pasar a recollida de voluminosos, me parece dunha jeta de verdade. O que xa tiveramos un poquinho máis de sentido e de empatía a hora de dicir imos coidar o que é de todos, imos facer que luzca ben, están bonitas as rúas limpas, os sitios en condicións, non? E eu coido que disfrutamos todos moito máis dos povos así, porque ademais e remato xa que non che quero comer o programa, pero é unha reflexión que quero facer porque se aplica o dos cans, o dos voluminosos, se aplica o aparcamento e se aplica absolutamente a todo. Vivimos nunha sociedade na que podemos vivir porque hai unha serie de xente que cumple as normas e depois hai unha serie de jetas que non as cumple. Entonces, como básicamente seguimos sendo máis os que procuramos cumplir, por isto isto é habitable. É dicir, se todos tiráramos o lixo na rúa, se todos tiráramos o que nos sobra na calle, pois na porta da, o que nos sobra nas casas na porta da rúa, se todos deixáramos o coche en calquer sitio, en liña amarilla, en prazas de minusválidos, en ramplas, isto sería inevitable. Que eses que deixan os coches onde non corresponde se den conta que antes de que eles deixaran o coche ali, o mellor pasaron por ese espazo 5, 6, 7, 15 coches e decidiron que, como non se pode, non o vou facer.
1: Claro.
4: Para que logo chegues ti pensando que ti, que és máis guai que ninguén, ti sí que podes deixar o coche onde che dé a gana. Entonces, esa é a reflexión que quero que quede hoxe. Isto funciona, a sociedade funciona, porque hai un grupo, insisto, coido que mayoritario que cumpre, para que eses jetas que pasan de todo e de normas e demais poidan facer o que lles dá a gana. Pero o día que todos digamos barra libre, isto é inevitable, o sea, inhabitable.
1: Evidentemente. E xa para rematar co tema dos cans, esta mesma semana o Concello de Fisterra a través das redes sociais facía un chamamento a cumplir tamén a norma de que hai cans, e certos cans sobre todo, que deben ir atados con a moceira para, bueno, para que non evitar posibles accidentes. Houve nas últimas semanas, nos últimos meses, varios ataques de cans a outros cans, xa non a persoas. E, oye, a xente que sai co can a pasear, pues ten que ir tranquilo tamén. E que ten que levarlo atado, pues ten que levarlo atado, e iso é importante.
4: E aparte o que dicíamos antes, cando tives un can, canto máis grande, peor, vir cara a ti, ti non sabes de que pau vai, non? Eu sempre digo, a mí me morderon, eu coido que na miña vida me puxeron a boca como uns tres cans. E a última frase que escoitei antes de que me puxeran a boca foi no, tranquilo que non hace nada, sí, ¿no? Sí, claro, sí. Vale, que non coñezo a ningún dono que che diga coidado que o meu can é un cabrito de moito cuidado.
1: Morde,
4: eso non escoitei.
1: Pues eso tamén. Oye, e que os cans son fantásticos e estamos totalmente
4: por suposto, a gran maioría de xente que ten cans volvo de antes.
1: Tamén son boas.
4: Fan as cousas ben e por eso podemos vivir nunha sociedade así. O problema é a minoría que vai de barra libre.
1: Hasta logo, Fran.
4: Aperta.
1: Chao.
5: OE Máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Ahora seguimos en busca da información meteorolóxica con Carlos Otero. ¿Qué tal, Carlos? Muy boas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Bueno, contanos, ¿cómo vais seguir ese día? ¿Cómo ven a fin de semana? Con especial atención, no domingo por la tarde, que temos a final da Copa da Costa e temos que saber cómo vai a vir o tempo.
6: Bueno, pues temos, por unha banda, este aire cálido en superficie que nos trae temperaturas elevadas. Hoxe estamos en máximos alrededor dos 25. Mañá, sábado 27, podemos chegar aos 28 de máxima en Fisterra, o domingo 24, Pero aún temos certa inestabilidade na atmosfera. A presencia de aire frío en altura favorece que se formen nubes de evolución que poden derivar en algún chubasco. O máis probable serán as zonas do interior de Galicia, mañá sábado pola tarde, sobre todo, durante o domingo, pero non descartamos, sobre todo esta mineira, non hai que ter algún chubasco illado e moi ocasional tamén no litoral, na área de Fisterra.
1: Graciñas, Carlos, un saúdo.
6: Un saúdo.
1: Vale, chao.
5: O Tempo, patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
0: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia. Para una boa audición.
1: Botamos unha ollada tamén a información, un avance informativo das noticias que ampliaremos a partir das 2:15 en hora 14 Nordés. Esta mañán inaugúrase as novas instalacións, o novo centro de día de Aspamel en Carballo. Unha actuación vai permitir aumentar a capacidade de atención até 35 prazas. Enseguida escuitamos a directora de Aspadesa, Dolores Fernández, enseguidinha. Ademais, outros asuntos. A Larache, o concello que prevé adxudicar nos vindeiros días as obras de renovación integral do Centro Sociocultural da Insua en Caión, un investimento de 171.000 euros. En Portos de Galicia, iniciou as obras de reparación da planta de varada no Porto de Lase para mellorar as condicións de traballo dos profesionais do mar, aí unha inversión que se achega aos 10.000 euros. O Partido Socialista levará ao Parlamento Galego a situación da escola infantil, a Galiña Azul, logo das queixas trasladadas polas familias. E tamén o BNG levouse ao Parlamento de Galicia os problemas de seguridade viaria en Estorde. Son algúns deses asuntos, desas noticias que ampliaremos ás 2:15 en hora 14 nos 10.
7: Este venres temos cita ca literatura en Fisterra. Ás 7 da tarde no Salón de Actos do Concello, presentación do novo libro de Modesto Fraga, Do Amor Salgado. A partir das 7:30 da tarde, estades todos e todas convidados a desfrutar desta cita ca literatura. Concello de Fisterra.
8: Chega a Carballo un novo xeito de coidarte. 360 Estudio Reformer, Pilates Reformer e adestramento persoal para todos os niveis. Ven coñecernos na Rúa Vázquez de Parga 128. 360 Estudio Reformer.
0: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia. Para una boa audición.
9: Cariño.
1: Dime.
9: ¿Sates todo para fin de semana?
1: Sí, maletas, bebidas, as cousas dos nenos, xa falei coa familia e vémonos a casa.
9: Sí, sí, iso xa sei que está. Pero xa sabes. Temos todo de Domínguez.
1: Claro, xa o ano pasado triunfamos coa costelada máis cos chourizos. Este ano, como veñen meus primos, collín tamén chuletón. Para probar. Ah, e para cativada, levo unha selección de hamburguesas realmente impresionante. Porque con Carnes Domínguez, os teus pratos saben.

0: Cada mañana vivimos la Costa de la Muerte en Radio Nordés Cadena Ser.
1: Bueno, estoy leyendo algunos de los mensajes que llegan al WhatsApp, 722-7370-64. Bueno, el tema que falábamos al comienzo del programa, la gente que, bueno, pues no recoge los excrementos, ¿no?, de sus mascotas. Di un oyente, o qué porco e porco. Pasa cos cans, pero también cuando os dejan mesar las paredes de las casas y los negocios, pasa cos que tiran las cabichas, ¿no?, las colillas o los paquetes de tabaco, baleiros o chan, cos que tiran las carcasas das as cáscaras das pipas ou os pañuelos de os panos de papel. Bueno, pois pues, a crítica di, ademais, teño unha cadeliña e nunca lle dicen que non facía nada. Aviso que non o toquen sin antes preguntar. Bueno, pois pues, non é un mal consello, é unha mala forma de actuar. Bueno, hai unha máis, unha mensaxe que casi é mellor non leela. Que si queredes vos tamén opinar sobre, bueno, pues a xente que non recolle os excrementos das súas mascotas, dos seus cans, cando saca a pasear, ou que tamén os leva ceibos e logo, bueno, pues ás veces atacan a outras mascotas ou incluso as persoas. 722-73-70-64, número de WhatsApp de Radio Nordés.
2: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
1: Bueno, xa máis que unha entrevista, vimos escuitar, bueno, pues esa rolda de prensa o parte desa presentación do novo centro de día de Aspaver, que hoxe se inaugurou esta mañá aí escasos minutos en Carballo, ese centro de día que agora atenderá unhas 35 persoas. A directora Dolores Fernández.
3: Darvos as gracias, conselleira, presidenta da Diputación, alcalde, Maica, Rubén, a gerente de INRED tamén, que está por aquí, que traballamos moito en conxunto, 25 entidades en esa organización. Nada, darvos ben vida a todos, é para nós un acto moi especial para a nosa entidade, a inauguración da ampliación do noso centro de día, un proxecto que representa moito máis que unha mellora das instalacións. Representa compromiso, crecemento e, sobre todo, a vontade de seguir ofrecendo unha atención próxima, profesional, humana, ás persoas e familias que confían en nos cada día. Hoxe contamos coa vosa presencia, Fabiola, Valentín e todas as autoridades, a quen queremos agradecer sinceramente a vosa asistencia e o apoio institucional nunha data tan significativa. Agradecerlle a Fabiola que hoxe nos diga que non conocía o centro, pero que está encantada. Un ano moi especial para nós. Facemos este ano 50 anos. Son 5 décadas de traballo constante ao servicio das persoas, acompañando a quen máis o necesita e construindo entre todos unha comunidade máis solidaria, inclusiva e comprometida. Durante estes 50 anos medramos gracias ao esforzo de moitas persoas, profesionais, que quero facer unha parte especial, que sin eles non sería posible o traballo do día a día, familias, voluntariado, administracións públicas e persoas usuarias que forman parte da nosa historia. Na actualidade, atendemos a un total de 120 persoas usuarias que están en estas instalacións e damos emprego a un total de 76 traballadores. Somos o Centro Especial de Emprego de Discapacidade Intelectual Maior de Galicia, o que reflite a importancia destes recursos e a necesidade de continuar avanzando para ofrecer servicios de calidade adaptados ás necesidades actuais. A ampliación do centro de día que os inauguramos supón un paso moi importante para a nosa entidade. Gracias a esta mellora, o centro de día contará con unha capacidade, esperemos Fabiola, para atender a 35 persoas, ampliando así as oportunidades de atención e apoio. Este novo espacio foi concebido para ofrecer a maior comodidade, accesibilidade e benestar, favorecendo unha atención integral centrada na persona. Cada sala, cada mellora e cada novo recurso teñen un obxectivo claro: mellorar a calidad de vida das nosas persoas usuarias e das súas familias. Os queremos vos agradecer, Valentín, Fabiola.
1: Bueno, pues ahí está esa presentación de ese novo centro de día de Aspaver en Carballo, que chega así ás 35 prazas. Daba Dolores Fernández as grazas á presenza da conselleira de Política Social e Benestar, Fabiola García, tamén o presidente da Diputación da Coruña, Valentín González Formoso, nesa presentación. Tamén estaba o alcalde Daniel Pérez. Bueno, pues esa nova instalación, ese gran gran traballo que fai esta entidade, esta asociación, Esfaber, como moitas outras na Costa da Morte, e ademais, bueno, Esfaber que está este ano celebrando o seu 50 aniversario.
4: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
5: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que nova xeración de revestimentos en suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
6: Sen obras, é que da ben.
5: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles.

0: viviendo a costa de la muerte. José Manuel Mira.
1: Decía que seguimos viviendo a costa da morte en Radio Nordesna, Cadena Ser. Como cada mes, enseguida repasamos toda a xenda que ven cargadísima para este fin de semana, e logo falaremos tamén con algúns dos protagonistas desas citas da nosa axenda, de algunhas destacadas. Imos falar de música, imos falar de reivindicación, tamén de minas, de proxectos mineiros, de deporte tamén, coa final da Copa da Costa, de música. Vamos a ter un dos artistas máis de moda agora mesmo en toda Galicia, de los que están marcando y sirviendo de referencia a muchos otros artistas. Y no es de muy longe. Bueno, todo eso, de aquí a las 2 de la tarde, vivimos a costa de la muerte, en Radio Nordés, en la Cadena Ser. Recordando a vos ese número de WhatsApp, si queréis enviar las vosas mensajes, que es 722-73-70-64.
2: Este domingo temos unha cita co ritmo, a alegría e as gañas de pásalo ben. O baile social O Son da Vida chega para encher a tarde de música xunto ao fantástico dúo Blanca Doble. Ven ao Mercado Municipal de Fisterra este domingo de 7 a 10 da noite. Goza do baile social, Concello de Fisterra. Atención, amantes dos peludos. Este domingo, a Praza Jorge Mira Pérez acolle a terceira xornada canina de ZAS. Haberá competicións, exhibicións e participación popular. Teremos a terceira exposición canina para o Campeonato Galego al Secre. E ademais, ven co teu canciño e participa no concurso local da Costa da Morte, onde escolleremos o can máis guapo e o máis simpático. Inscripcións abertas a to propio día do evento. Anímate e ven co teu peludiño. Concello de ZAS.
1: Pues a ver que podemos destacar. Por certo, que todas estas citas da nosa axenda e moitas outras tedelas na web radionordes.com. Aí podedes botar unha ollada e aí estarán todas as citas da nosa axenda a vosa disposición. Empezamos en Carnota. Hoxe ás 5:30 da tarde no Salón de Actos do Concello, a Leira das Primeiras Palabras, con Marisa Irimia. Programa dentro do programa Apego para que nenas nenos entre 1 e 4 anos. En Carballo, ás 6 da tarde, na Escola Xardín Agra de Caldas, Odiseicas, con Sole Felloza, para nenas e nenos de máis de 5 anos. En Malpica, dende ás 6 da tarde, na Biblioteca Eduardo Pondal, Tardes na Biblioteca, Pablísimo con Conta Cómic, para público infantil tamén a partir de 4 anos. En Fisterra, hoxe ás 7:30 da tarde, presentación literaria no Salón de Actos do Concello, onde se presentará o libro Do Amor Salgado, de Modesto Fraga. Vámonos a Corcubión, en donde hoxe ás 8 da tarde na Casa da Cultura podedes disfrutar da obra de teatro de Casa Hamlet, Pode Sorrir e Ser un Bellaco. En Muxía, ás 9:30, no Camping Lago Mar, concerto con Fulu. En Araracha, hoxe ás 10 da noite, continúa o Festival do Humor, hoxe coa actuación de Félix el Gato. Pero temos máis, xa para mañán sábado, por exemplo, ás 11 da mañán será a hora de quedada para unha limpeza da praia da Ermida. En Carballo, ás 11:30, Espiral Maior Foro, se presentar o libro Viaxe a Libunca, de Antonio Yáñez. E en Corcubión, ás 12 do mediodía, na Casa da Cultura, o galego, Lingua Vital, unha actividade de Queremos Galego a cargo de Marcos Maceira. Que tamén en Corcubión, ás 12:30, no Bar a Gavilla, pues, presentación do libro O Mar do Amor Salgado, de Modesto Fraga. Tenemos enlace mañán ás 4:30 da tarde, no Centro Social de Traba, unha charla informativa da plataforma contra a mina de Cuens, a bióloga Isabel Segura. E en Vimianzo, ás 5 da tarde de mañán sábado, Festival de Música Tradicional, coa clausura das Escolas Culturais e Deportivas Municipais. En Malpica, 7:30 da tarde, no Centro Cívico de Malpica, mañán, Gala Aires de Bergantiños, Asociación Cultural Raigaña. Vámonos, o quedámonos en Malpica, 7 da tarde, mañán, no Fogar do Pensionista, Casa do Pescador, presentación literaria, O País Invisible, de Arturo Lezcano. En CEA, as 9 da noite, no Auditorio Baldomero Cores, os bellos non deben de enamorarse. En Baio, as 9 da noite, mañan sábado, pues a primeira das citas coa mostra de teatro aficionado a la Bartapós, en este caso, de Sastre. Teatro presenta Deus non quere Calderilla. E quedan as citas do domingo. en Bayona, Plaza Jorge Mira, desde las 11:30 de la mañana, a tercera jornada canina, con concurso local de cans de Costa da Morte, también exposición canina al Cercre, premios para o can más guapo y para o can más simpático. En Vimianzo, desde las 12:30 do mediodía y hasta las 4:15, en la Plaza do Concello de Vimianzo, Caballo Cultural, concertos do Xacobeo con Nove Louro, Tapa de Orelle y Quique Varela. Y luego, a partir de las 6 de la tarde, a final de la Copa de la Costa, entre Muxía y Malpica, Muxía y Malpica, o campo municipal Irmandiño de Vimianzo. Queda nuestro Santar Solidario de Asociación Española contra Cancro, C, o domingo a las 2 de la tarde. Na Laracha, 5:30 de la tarde, o domingo, en la Plaza de Les Ablés d'Oló, Día da Muñeira. Queda unos ahí una cita para OSE a 7 de la tarde, presentación literaria, una historia de superación de Marisol Bravos, en Leer Librerías en C. Un lote de actividades recomendadas, nosa axendas y bueno, pues a ver, quedamos alguna que no coñeches ben o lugar ahora, pues na web radionordés.com, ahí tedes toda a información sobre estas e moitas outras citas.

0: Cristiano, que a xente así un poquinho máis nova e que está acostumados a escutar unha versión así un pouco máis potente, máis rápida desta canción que soa últimamente moito nas festas, nas verbenas e tamén nos campos de fútbol, pues igual quedan sorprendidos con esta versión de original de Neil Diamond. Unha 17 minutos, dous consellos e imos falar de un proxecto mineiro e da loita veciñal contra el.
1: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a tertulia de APEM. Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en Cee, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90 euros. Clínica Veterinaria Adrisa, expertos no cuidado de tu mascota.
2: Cada mañana vivimos la Costa de la Morte en Radio Nordés, Cadena Ser.
0: Mañana sábado a las 4:30 de la tarde en el Centro Social de Traba va a tener lugar una charla informativa convocada por la plataforma contra a mina de Queens, a plataforma que bueno pues está loitando por evitar ese bueno, posible proxecto de mina de caolín que se retome, ¿no? Que se reinicie ese proxecto de mina de caolín en Cuens. Bueno, mañana a las 4:30 de la tarde, en ese centro social de Traba, una charla, en este caso a cargo de la bióloga Isabel Segura. ¿Qué tal, Isabel? Muy boas.
3: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Bueno, charla en donde vas a contar de qué vas a falar, cale un poco o tema que vas a abordar.
3: Eu teño unha perspectiva moi científica da vida, entón, cando me enterei do proxecto, tendo en conta que xa no 2013 estivemos co tema da mina de Corcoesto, pois busquei a información e intentei buscar o que quero transmitir mañá, que é informarnos e movernos. Informarnos de como é ese proxecto, de que buscando sempre como información a propia empresa. O sea, non temos a menor intención ou non teño a menor intención de contar algo que vaya a buscar por lugares complicados. No, a partir da información da empresa e da Xunta, pois en que consiste o proxecto, que posibles impactos pode ter sobre a contorna, e a partir de aí, pois, movernos si consideramos que o proxecto pode ser problemático.
0: Claro, charlar e ver tamén un pouco sentir dos veciños nesa charla de mañá, recordas, 4:30 en Traba. Desa información que buscaches, ainda que non nos contes todo, e evidentemente que eu o que recomendo é que a xente vaya a charla mañá e que contrapoña un pouco tamén as súas opinións contigo, pero de toda a información que atopaches, cale un pouco a conclusión inicial que sacas sobre ese proxecto?
3: Pues como casi sempre en minería, o proxecto é un proxecto que vai traer beneficios, se vai traer tamén consecuencias negativas. Sempre en minería sucede eso. Entón, cando pos un equilibrio os beneficios, para que tipo de beneficios son, que son fundamentalmente para unha empresa, que é Caolines de Vimianzo, que está moi ben, que é unha empresa que ten un arraigo na comarca e que é importante manter o emprego pola comarca, pero que tamén vai ter unhas consecuencias sobre a xente que está agora mesmo vivindo en Coense. Entón, eu non quero dicirlle a xente hoxe tampouco, nin mañá, cales son as miñas conclusións. O que quero é que visualicemos isto. Pues, hai dos puntos, hai un proxecto, eu quero falar do proxecto, quero falar un pouco de historia da minería, quero falar das consecuencias que a propia empresa ou a Xunta din que esta explotación pode ter sobre a zona, pero non quero establecer cales poden ser esas consecuencias a priori, porque eso me elevaría xa a estar dando pues, unha idea preconcebida. Non, vamos a informarnos primeiro, e despois vamos a ver que eso vai ter unhas consecuencias.
0: Claro.
3: Si as consecuencias son máis importantes que o beneficio que pode ter esa empresa ou a comarca, porque, como digo, xa, é certo que é unha empresa con arraigo na comarca. Pero aí vive xente que ten casas a 25 metros, que ten pozos, os que saca auga, que vai ter ruidos porque se fala de voladuras, entón, pues, todo eso vamos a falarlo.
0: Bueno, pues esas consecuencias con toda a información está ben este tipo de actividades que organiza, como digo, a plataforma contra a mina de Coens, dende o punto de vista de que moitas veces atopar esa información ou unha vez atopada a información sobre o por proxectos mineiros ou industriais como pode ser este, atopar a información e entendela para, bueno, pues o común da veciñanza, ás veces non é doado.
3: Sí, porque además partimos de, para empezar, estamos falando dun tocaulín que algo que todos temos asociado a Mina del H, pero de onde procede ese caulín, pues tamén é interesante explicarlo para que a xente entenda que esta minería pues é diferente de outros tipos de minería que estamos máis afeitos. É interesante tamén comentar cales son as diferencias entre os distintos tipos de estudio de impacto, porque a empresa fixe un estudio simplificado e hai que explicar tamén que a Xunta di que les prevén que esta mina vai ter impactos permanentes, incluso di a Xunta, ¿no? Entón, bueno, vamos a analizar que esas cousas que no papel pues son moitísimos folios, bueno, eu sempre busco, sou profesora, entón sempre busco a maneira de facerme o máis didáctica posible, de facer entender a xente en que consiste todo isto para que podan tomar unha decisión consciente, que é o máis importante.
0: Claro.
3: Non son libres porque temos culturas, temos espírito crítico. Eso creo eu no meu traballo, tamén creo na sociedade na que vivo.
0: Pues fundamental, ter espírito crítico. Mañán ás 4:30 da tarde, no Centro Social de Traba, esta charla informativa coa bióloga Isabel Segura, bueno, a raíz dese proxecto que hai, posible proxecto, posible mina de caolín en Coens. Isabel, facías referencia ao inicio a mina de Corcoesto, estamos de novo tamén con un reinicio de proxectos mineiros por parte da Xunta de Galicia, entre os que de novo está unha posible posta en marcha de esa mina de Corcoesto. Que opinión tes?
3: Volvemos outra vez ao problema da minería. Cando a mina quedou atrás, non sabíamos que a loita vecinal tivo certa importancia, pero que o que fixo que definitivamente esa mina non se abrira foi o precio do ouro. O precio do ouro empezou a baixar, que agora mesmo a mina de Corcoesto sempre estivo en intervalos de rendibilidade moi pequenos. Entón, agora, pues, a partir do noso amigo Donald Trump, que anda subindo os precios, que está poñendo o dólar como un valor que non é un valor seguro, o ouro volve a ser un valor seguro. Entón, era de esperar que a espada de Damocles que temos con esa mina volva a iniciarse. Por lo menos por la miña parte volverei a estar na mesma posición que Steven, porque non hubo ningún cambio. Esa mina, e agora sí que non vou ir a, como antes, vamos a informarnos, xa temos muitísima información, xa sabemos que esa mina vai ser un problema para a comarca. Entón volveremos, igual que fixemos no seu momento.
0: Bueno, pois Isabel, agradecemos que atendese esa nosa chamada e de novo, pois invitamos a xente que mañán ás 4:30 se chegue ata o Centro Social de Traba para saber un poquinho máis, informarse sobre todos os pros e os contras que pode traer de poñerse en marcha esa mina de caolín en Coens. Graciñas, unha aperta.
3: Moitas gracias. Chao.
1: Escoitas iso? E o son da madeira auténtica cobrando vida. En Carpintería L. Ponte non só fabrican mobles, senón que deseñan soños a medida. Cociñas, armarios e solucións únicas con selo de calidade Luis Ponte. Ti soña a túa estancia. Eles encárganse de darlle forma. Carpintería L. Ponte en Berto a Carballo. Tradición, deseño e paixón polo detalle.

0: Vivindo a Costa da Morte.
1: E máis actividade que recomendamos para esta fin de semana, Vivianzo, a verdade que pasado mañá domingo vai vivir un día de moita emoción. Pola tarde, xoga salía a final da Copa da Costa entre o Muxía e Malpica, partidazo no campo Irmandiño, no municipal Irmandiño. Pero, oye, si queres irse aquentando un poquinho o ambiente, irte un poquinho antes por Vimianzo, pues totalmente recomendado, porque xa dende as 12, 12:30 vai haber sesión vermú na Praza do Concello e vai haber moi boa música. Vai estar o DJ Quique Varela, vai estar o grupo Tapa da Orella e tamén, pues, o artista número un da música urbana en Galicia neste momento, como é o Moradán, Nobel Ouro. Que tal? Moi boa, Martín, como estás?
2: Hola, moi boas, que tal?
1: Bueno, nada, xa de novo por aquí por a Costa da Morte.
2: Sí, correcto. Tenía moitas ganas de tocar en Vimianzo. Genial, porque cadra ca final da Copa vai ser un domingo moi entretenido.
1: Eres futbolero, ti?
2: Sí, xa fun máis. Xa co paso do tempo fun deixando un pouco de lado o fútbol, pero sí, o sea, ao final vou ir ver.
1: Bueno, está ben. Bueno, Montelouro non tivo a mellor tempada este ano, eh?
2: Xa sei, Joal Baixan, pero bueno, a ver que pasa.
1: Bueno, hai que guardar aí esperanzas, igual hai que ir a animar aí ao Bayo, ao Xallas, a animar a un equipo para que suban salvarse. Bueno, oye, supoño que estarás encantado, que éxito, como che quere a xente, non sei, que ven chegan as cousas.
2: No, sí, o sea, as últimas semanas están sendo bastante surrealistas, tanto nos conciertos como en general, o sea, a miña música está tendo un apoio increíble. Bueno, pois a verdade é que con ganas de seguir tocando, de seguir sacando música e de seguir adiante.
1: Bueno, e hai que seguir demostrando que se pode facer boa música urbana en Galicia, en galego e triunfar.
2: Claro que sí, ahora, gracias a Dios, cada vez somos máis dentro do barco, tirar para adiante, que é importante.
1: Bueno, pues nada, por aquí pola Costa da Morte, tocaches, eu recordo verte en Baio, ¿no? No Fouciño.
2: Sí, o ano pasado toquei ali nos premios, foi un concerto bastante guai, a verdad, pasando moi ben.
1: Sí, un concepto raro, ¿no? Dentro da gala, con artistas de outros estilos totalmente distintos, bueno, unha cousa
2: sí,
1: diferente.
2: Sí, no, o sea, eu ese día de feito esperábame que non moito público, de repente en chico salía a carpa, a peña sabía todas as cancións, teño un recuerdo moi bonito de ese día.
1: Bueno, e a partir, bueno, non sei se foi a partir de aí, pero bueno, a partir de aí, o de ver que a xente sabe as túas cancións, que as canta, que as corea nos concertos, eso xa se pasa sempre, xa.
2: Sí, no, o sea, últimamente a verdad é que xa te dixo, non teño queixo, o sea, todo o mundo a full nos conciertos, con actitud, o sea, moi receptivos, ojalá siga sendo así por moito tempo.
1: Bueno, pues eso, a seguir rompendo barreiras. Ti sinteste un referente para, bueno, eres moi noviño, cantos anos tes?
2: Eu teño 21 anos.
1: Eres moi noviño, claro.
2: Tenho 22 ahora en junio. Claro, eu referente non me sinto, home, eu sinto-me igual que todos. Nada, pues a seguir facendo amistades que a raíz de esto, pues seguir crecendo con máis xente, non creo que eu sexa unha referencia, sino que todos somos a referencia.
1: Oye, que comedes por aí, polas terras muradas, que joder, non deixan de salir grupos e ademais tendo moito éxito.
2: No, xa, a verdad que é increíble, sempre tuvemos moita cultura por aquí, pues vese está reflectido nos grupos que cada vez salimos máis, de moita calidad, bueno, espero que no futuro siga sendo sempre así.
1: Bueno, pues nada, pues a seguir, en oso, triunfando aquí en Galicia, sino que, bueno, pues empezas a facer as túas saídas fora.
2: Sí, no, fomos ali a emigración en Bruselas, que foi tamén un éxito, en Madrid toquei a semana pasada, que vendemos toda a sala, o sea que ¿sí? Así pouco a pouco ir saliendo un pouco de por aquí. Non acostumbrarse a estar fora, que dentro estáse moi ben, pero sí, que de vez en cando facer un viaxiño, pois, está ben.
1: Bueno, que tal no San Isidro aí, os madrileños, sí, gustos.
2: Pois, increíble, o sea, como te digo, o sea, nunca terá un concerto fora, máis alado da emigración, unha sala miña fora, obviamente, pois, na vida. Chegei, como sabes, sin saber como iba a ser, todo o mundo va a portarnos moi ben con mi hijo, un concerto moi para recuerda, verdad.
1: Bueno, pues está moi ben. Oye, para que non che coñeza moito, conta un poquinho como xurde isto de poñerse a cantar, como empezas ti no mundo da música, eses primeiros pasos.
2: Sí, pois eu son un rapaz normal e corriente, como calquer outro chaval da miña edad, que, bueno, tiña amigos que facía música. Bueno, pues empezamos a pintar un pouco a mona así, facendo temas todos xuntos, cada un cantaba unha estrofa ou así, e subíamoslos a YouTube, a xente pues, do pueblo así escuitábanos. Bueno, pues pouco a pouco fun creendo as miñas, o meu material de producción e tal, adentrándome máis no mundo da música. Nada, empecé a sacar temas, pues, todo, nada, fai 2 anos. Ahora, pues, co chiste, fui collendo máis gracia, e agora, pois, gracias a Dios, podo vivir disto, nada, moi afortunado, verdad.
1: Bueno, e tamén con colaboracións con outros artistas, con outros grupos.
2: Sí, no, correcto, o sea, o mismo tanto Tapa de Orella, que tenía una colaboración con Willow, Papaquino, o sea, levo muy genial con él, son dos muy grandes amigos meus, y aquí que también me levo genial con él. Uh-huh. Al final leo que te decía antes, que somos una escena que estamos todos muy unidos, que tiramos todos para pa adelante juntos, eso creo que es importante porque es lo que da o valor a todo, un uh-huh. movimiento.
1: Bueno, algún hater verá también, ¿no? Alguien que te critique, alguien que te diga, eso no es música, estas cosas.
2: Haters, la verdad es que, gracias a Dios, no tiene mucho, algún teño... Veixo por aí, pero a verdade é que tampouco me afecta moito. Hai xente que lle afecta de verdade, o sea, eu non sei, prefiro fijarme nas críticas boas, as malas tamén, obviamente, para darse conta de cousas. Pero as que teñen criterio, sobre todo, porque senón, se te fijas en tonterías...
1: Sí, no, claro, si hay una crítica con un poquillo de base, pues oye, también hay, incluso se agradece, ¿no? Digo, oye, pues
2: sí,
1: mira.
2: Por supuesto, efectivamente, eso es importante.
1: Claro, claro, está muy bien. Bueno, pues nada, domingo en Vimianzo, con Tapa de Orella, con Quique Varela, pues podemos decir a previa da final da Copa da Costa.
2: Correcto, ahí, a previa.
1: Con a xente de Orballo Cultural también, que fan, bueno, pues organizan, se atenden a unos concertos ben bonitos, ben interesantes. En pouco volves por aquí porque vas a estar ahí no San Juan en Carballo.
2: Correcto, sí, anunciámoslo onte mismo, teño ganas de ir tamén ali. Nada, pues como diste, vémonos o domingo ali en Vimianzo, de serie suerte a todos os equipos, que Jani, pues, o que xoque millor, estaría por ali na grada animando os dous a ver que se leva a copa.
1: Entre Muxía e Malpica non tes favorito, non?
2: No, a verdade é que no.
1: Non ten ningún amigo aí, que... ni nada.
2: No, conocido e tal, pero como amigo tal non teño, pero que jane o que miño xa.
1: Martín, Nobel Ouro, graciñas por atendernos, parabéns por todo o que estás conseguindo, porque estás abrindo xunto con outros, pero bueno, aí está, desabrindo novos camiños da música galega, e eu que eso, creo que eso é importantísimo, así que nada, seguir disfrutando, sobre todo que o disfrutes.
2: Moitísimas gracias, eu tamén encantado de estar aquí, un placer, e vemos, no sé...

0: Lucía, fíxate que pezas. Despois de tantos anos en C, a xoiaría Teresa despídese de nós por xubilación.
1: Mira ese conxunto nouro, sería o detalle perfecto para agasallar.
0: E para nós tamén, eu xa lle botei o ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
1: Ata o 40%? Pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
2: Xoiaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal, en C. Liquidación total por xubilación en ouro, prata e reloxería. Grazas por brillar connosco todos estes anos.
0: Este domingo temos unha cita co ritmo, a alegría e as gañas de pásalo ben. O baile social O Son da Vida chega para encher a tarde de música xunto ao fantástico dúo Blanca Doble. Ven o Mercado Municipal de Fisterra este domingo de 7 a 10 da noite. Goza do baile social, Concello de Fisterra.
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
0: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, é queda ben.
0: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.

0: Sabéis, cumplimos 20 años cuidando y mejorando audición dos nuestros clientes. Gracias a vuestra confianza en los nuestros audífonos, os contamos con más de 3.000 clientes y 20.000 consultas atendidas. Y queremos celebrarlo con un descuento extraordinario del 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir la mejor tecnología con mejor precio, llámanos o pide a tu cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 años de experiencia para una boa audición.
1: Vivindo a Costa da Morte.
2: Bueno, y está por aquí Angustias, ¿eh? Enseguida falamos con ela, como cada venres na recta final do programa, y bueno, que sea o que Deus queira e que nos conte as súas historias. Pero antes, deportes, y bueno, atención deportiva nesta fin de semana, sobre todo centrada nesa final da Copa da Costa. Domingo, 6 da tarde, en Vimianzo, no campo Irmandiño, vai enfrontar o Muxía e o Malpica. E temos polo Muxía, Manu Nogueira, que tal, Manu? Moi boas.
3: Boas, Josiño, que pasa, bo día.
2: Como están os nervios? Como está, non sei, aí, como levades en Muxía estas horas previas?
3: Bueno, pues, con moitísima ilusión, tío, xa ves. O ano pasado tamén chegamos a final, non podemos ganala. Este ano, pois, con unha ilusión tremenda.
2: Que ganas aí.
3: A nosa Copa é o máximo.
2: Claro.
3: Con moita ilusión, tío.
2: Que ganas hai de Copa en Muxía. Estes días xa me chegaba algunha mensaxe que eso, logo de chegar a final o ano pasado, pues este ano queredes levala. Pero, oye, enfrente está o Malpica. Cristian, que tal? Moi boas.
4: Hola, moi boas, moi boas.
2: Non lle ides poñer doado, supoño.
4: No, intentaremos.
2: Porque, claro, vos tamén tedes ganas de unha nova copiña da Costa.
4: Nos moitas, non nos dá pasado a semana.
2: Sí, faise longo. Que se di por aí, por Malpica? Que se di polo povo?
4: Nada, a verdade é que está todo o pueblo con moitísimas ganas. Ilusionados, sobre todo. Bueno, a nosa é unha ilusión.
2: Ilusión, está claro. Manu, vos credes vos favoritos? Porque o tema de estar unha categoría superior e tal, a xente pon vos de favoritos.
3: A ver, é unha final, sabes? Unha final, campo neutral, nós estamos nunha categoría máis, sí, pero nunha final pode pasar calquera cousa. Influyen moitos factores no fútbol, ao final é un partido de fútbol, son 90 minutos, e pode pasar o que sea. Pode pasar calquera cousa, ainda que estemos nunha categoría máis, nestes partidos non ten que ver, tío. Para min é así, va.
2: Bueno, Cristian, ¿te opinas igual o gusta vos eso, poñerle o título e tola de favoritos os outros e que teñan eles un pouco máis de presión?
4: Home, cando vas sin esa presión ao final é máis fácil, encontraste mellor, pero bueno, é como di Manu, ao final pode pasar calquera cousa.
2: Bueno, oye, sabes, vai ir moita xente a Vimianzo aí, estánse organizando a xente, hai autobús, como están?
4: Nós en Malpica, creo que salen dos buses, pero despois va moitísima xente tamén.
2: Moita xente nos seus coches particulares. En Muxía, como está o tema dos buses, Manu? Ou non hai?
3: No, os buses non sei se hai, é verdad, pero está o pueblo revolucionado. Muxía é moi futbolera. Sí, todo o mundo fala da Copa. Sí, no, vai haber moita xente de Muxía como de Malpica. Vai a ser un ambiente chulísimo, supoño, fantástico.
2: Bueno. Oye, Manu, y en canto ao equipo, ¿estades todos? A ver si te desbaixas, ¿cómo está a cosa?
3: Sí, en principio estamos todos. Temos aí algún xogador que está volvendo aí de algún problemiña de lesión y tal, pero no, estaremos todos. Faltanos Charlie, que non pode estar, pero o resto estamos todos.
2: Sí,
3: en principio estamos todos.
2: Para este partido, salvo que teñas a perna rompida, cura todo o mundo, ¿no?
3: Este partido foi moi especial, ¿no?
2: Claro. Cristian, por Malpica tamén, ides estar todos no plantel.
4: Sí, en Malpica estamos todos, a falta de Luis, que se lesionou na semifinal.
2: Bueno,
4: pues, que nos falta, polo resto.
2: Pero que vai a apoiarvos, ainda que sexa moralmente, ¿no?
4: Vamos, esperemos que sí.
2: Que vaya aí. Bueno, pues nada, nos o que queremos é desexarvos toda a sorte do mundo, que non se lesione ninguén na final, que sexa unha festa enorme do fútbol da Costa, o campo Irmandiño. A verdade é que é un campo fantástico, recentemente remodelado, está perfecto para un partido como este, así que o público vai no vivir tamén da mellor maneira. Cristian, Manu, moitísima sorte aos dous, e eso, que sexa un partido bonito, que disfrutedes moito e que gane o mellor.
3: Pues muchas gracias. Mando
2: un aperto
3: a todos.
2: Un aperto, hasta luego. Chao, chao.
3: Chao.
2: Domingo 6 da tarde, no municipal de Vimianzo. Final da Copa da Costa masculina, Muxía, Malpica. Partidazo, de esos partidos que saben ao fútbol da Costa tradicional, de sempre, de toda a vida, ¿eh?